Ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya baba, ya

0: ni nyasa no ate se bia wo kwa nkran wa frɛ ni nyo ya bayfo onwa homa na de boss keeping no si oya dru kono no we ya kwogina ha na we ya gina ha na homa ne samfimfini no om kura mu saa tika ni dru ano ma ya homa ne sei let us about the rollings no one samaran what is your assume sika so kwa nkran kono ngu kura wa nu akwo bibini bayie no no enya sam ketoa bibini bayie ba ko esan e tan fire to papa eni so ani ninu anyira pa adwuma omo sori omo bompa ye urade mi anya adwuma ibinye na ninu ani di kan akoye bi afa na chesa akoda na otan sana tie
1: se wo sika fire to papa
0: bibini bayie ba ko esan wo mu ni se Obebo mpa ya da demu asu ope jumo nye juma ni bi perfect so unrespected time. Kwa kwa si bro ni ukroma wase time is money. Bayo ukroma ye muno ni sa. Inti ya ni atina se ni asha da ashe baby se ebe kwa godi ya mkwa kona. Ebe ba kwa eye abro be pa eno no ebe ko go die enko kona oti asie se mc benya die a ne nke ntogatam na ma motna sana mu hyehye ebe fun se ya eye bibini se be ko go die enke enko kona ebe ko kire wa ba ho die oh Eni anka yen sanu kra. Sanu

0: FM 93.3 Asedankwa.
1: Nonsia abo apahu simami enu ewa Kesbe 93.3 suwa kumasi edrum. Aseda hao, setie foye mamunye na ajo. Yama hii gana mwini seme ene nyumre ya buwanwa ya debremu enye. Na etie foye seme na posubi ene se. Yama mpedi John Dramani Mahama abo amani yesu oma yensu se ya. Yesi facility bi sedebe na obi yari anye feinu otu kwae. Aku obi maiso akwa jia yarishe. Wasabe bwa manye se wame nyabosia. Efri wia siya mansaisi kakura bia enchenya. 50 senior high schools. Ewa mai gane mu. Yade ebe so wama sene. Gana baso afuwa washe ngume siya sabso. Wara haru na Idrisu nso de zembia tujua wachile muse. Se gana yesi kasamono. Wawune se kwa ye. Wawie yena na bedi etire Dr. Clementa Park. Enso bebo ama niye se. Se ya bayi nswa ya nsise ya. Wade idwa ahunidye nsise ya. Ewa meyi suya pon ahudromu. Akani gana bayi. Ate mwafo nyina epeni. Enso bebo ama niye. Se gana muno. Ama mrani nsise ya. Yade boye sika sema na se fome gudye. Yade bo mwobayino. Wune se bribi asu se. Yebeti mi asisem. Weyechi ena waiki mpeni mfuwa wasa ntema ntemu. Enso bebo ama niye. So mu utuwa na mobi ya sadi ya beye. Na yeye enso ye wia ya siya santema ntemu diye. Womu wia mo. Wameti miye si sani menye na ano kwain. Etie fwa sansem weyi abe breka hon. Eni ya kabo mudo anhure baku ntema ya de ebremo. Ye kaimo se. Kwa ya ye Kesbin University College. Edi skane na huwa denya so ya sini ya diye kasi ya boy Ebra wo. Ajima ibedu Enterprise. Wanso ton spices ene ya friend is saying. Mrs. Tamakra odomoni ya de. Wano so chile mwa. Ya bejibi wa ninchani ya nebebu wa wopa. Ni what scientific ya ba hospital doctor ni mwone dano. Wase wia sinyari wa hudro nyinebi. Efe inyami ya aduma. Bosumi eda ya toso adedu ya sa 30th May. Reverend Vincent Kankam. Yeshene ni mwenye mabwa na basu we inti na Divine Key Believers Network. Eni ya sorry ni mpeni mfobia kabo mwa. Ye ye dede sedi ya beye dru wa. Wonsu duwa huwa jenuwa ni mwenye mbeta ye. Chini ya kubwa hajisa ni mwenye midi ya befie. Etie fwa midi ni ekuya yebuwa esu ya made prophetess.

0: Ebacho din ni se na ka sofre hifa.
1: Ebacho prendi, ni adanya mishra mu pa. Anti magini o.
0: Anti magini mishra.
1: Asema na ha se wa kan. Se se. Ya wode wo beye ni papa pa na je se fe ni ayi wa ma. Je se wa hwe ye kura abaka se papa ye wunye bi. Enti wan ye se nyankopon se. Wan fa se humo bro no twi mu na. Se se ye obi papa kura na ye fa se ye mi nyankopon. Na ye ntumi nkoso nye. Yes, any paddy, can be an. Just said, you obey be a son. Until the end of the message, yes, Christ.
0: Amen. 0551444933 0551599933. Good evening. Pato, what did you say? I'm a friend.
2: Thank you.
0: Okay.
2: DJ Stony.
0: Oh, DJ Nyamisha, pa bro.
2: Me kaza fi se tre kwa man.
0: Yeah.
2: Ibi ase di on. Papa wo ya. Enje di obi beka.
0: Sir.
2: Fe nchire da wani.
0: Yeah.
2: Ano ni hia.
0: Pa.
2: So be di ni pa pa tia. Ana ni pa ntia. Papa wo ni bida. Ndi prince bi. Ye me obi an ka se obehwe ni prince ni wa papa.
0: Sir.
2: Papa ho ho ase da wani ame ho.
0: Sir.
2: Ndine mpani fwazo ya papa wa suru, suru ni bishira wa.
0: Sa.
2: Nchi, nesura akrami, tini akrami.
3: That was.
0: Amen.
3: Bishira.
0: Amen. 0551-444-933-0551-599-933. Ante Helena, pato mwe.
4: Acho nyankopon adom ehoye pa.
0: Dewrade
4: ase. Sofo nyankopon isira obi.
0: Amen.
4: Fri na nsane ne afutu sem a wodi amaye. Eda ase pa.
0: Amen.
4: Bible kwa chen so obi ba Kristo mu a. Wo ya bodi afufro. Na ni madada ni nyina na twem. Basehwe. Bipa na afufro. Enti si anya de ho ama Kristo a. Yesu ni e ban ni abrabo dada na ewu mu. Si atwe ho fri ho. Nyenya opepa nyenya humoboro nsoma enuanom nyina wo Yesu Kristo di amen.